A ver, o tata, biyeye, anana, ke doa man, ke doa po. You abi so many name, nanga so many kari.